0: рыбалкі падрыхтавалі рэспубліканскую карту дазволеных для купання пляжаў. Як адзначылі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, многія пры выбары пляжу аддаюць перавагу ціхім і аддалённым ад мітусні куткам ля вады. Але такія месцы ў большасці выпадкаў забаронены і не абсталяваны для купання. Статыстыка паказвае, што купанне на неабсталяваных пляжах часцей за ўсё прыводзіць да трагічных наступстваў. У абсталяваных і прызначаных для купання месцаў дно вадаёмаў абследавана і вычышчана ад старонніх прадметаў. У такіх месцах ёсць буі, якія абазначаюць межы заплыву. І што самае галоўнае, там дзяжураць ратавальнікі. Каб кожны змог знайсці для сябе прыдатнае і бяспечнае месца для адпачынку, ратавальнікі традыцыйна падрыхтавалі карту дазволеных для купання пляжаў, дзе адпачынак дакладна пройдзе бяспечна. Водителям завтра треба обовязково включать светло фар. У связи с заканчением навучального года и для попереджения аварий с уделом детей, у период с 25 мая по 5 червня проводится специальное комплексное мероприемство «Увага, дети». У час республиканского мероприемства водителям необходимо рухаться у светлый час суток с уключенным на транспортном сродку близким светлом фар. За невыконание предугледжена отказность в выгляде попереджения або штрафу у померы до 3 базовых величин. Новины компании. Новинка 2026 года от туроператора Intercity. С 29 мая стартуют прямые чартерные рейсы с Бреста на Межземное море Египта Эль-Аламейн. Отпочинок на блакитном узбережье для всей семьи от 3370 белорусских рублей на человека. Больше подробно по телефоне 8044-501-9191 Intercity Buy и у агентствах вашего доверу.
1: И об надворье.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер заходні, паўночна-заходні 4-9, удзень месцамі парывы да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 8 да 13, удзень ад 20 да 25. У Баранавічах ноччу 8-10, днём 20-22, у Пінску ноччу 9-11, днём 22-24, у Брэсце ўначы 10-12, удзень 23-25 с плюсом. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест.
1: Новины. Головные.